0: ndaya kwidikira ninkado kwidikira nankado sitiomba kutoraniria amwe nkado siatonya kwidikira nikuraga na kwidikira watonya nkado nisioraga kwinainya muno kuona mtu usokagia nkado ari na kieva kwa unandi twagitumio kirio komba ya gusoki nkado sokiria murungu nkado asiari asore na kwidikira ukaura
1: kugwata gusoki nkado dhimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hash
2: Meru FM.